0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Ustavni sud odbio apelacije iz RS-a Šmitove odluke prema kojima je Dodik osuđen u skladu su sa Ustavom. Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković traži hitno povlačenje iz procedure zakona kojim se kriminaliziraju simboli armije Erbih. Kakanski rudari odbili se ići u jamu jer im nije uplaćeno zdravstveno osiguranje. Počela šestodnevna dženaza Ajatolahu Hamneiju. Toplotni val uzrok smrti 9000 osoba u Francuskoj.
7: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
6: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučivao je po zahtjevu 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit, a prema kojem je osuđen Milorad Dodik. Najviša sudska instanca u državi utvrdila je da je sve u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
7: Riječ je o odredbi koju je visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo 1. jula 2023. godine, a kojom se kao krivično djelo propisuje neprimjenjivanje, neprovođenje ili nepoštivanje odluka visokog predstavnika, kao i njihovo sprečavanje ili ometanje. Ustavni sud je zaključio da su osporene odredbe u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
6: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U aktu dostavljenom predsjedniku Narodne skupštine, skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
8: Pa naravno da je ova inicijativa, kao i mnoge druge, one imaju za cilj da podignu te nacionalne tenzije u ovom vremenu u kojem se nalazimo i posebno u izbornoj godini, gdje se očito kreće u neku kampanju etnonacionalizma u kojem se dešava ovo što se desilo i na samoj vladi, u kojoj je pokrenuta inicijativa za izmjene i dopune krivičnog zakona koje su nonsens. Pazite, to će sada doći naravno na Narodnu skupštinu u kojoj ista ova vlada ima većinu da takav zakon izmijeni i dopuni, međutim postoje mehanizmi da se isto takva inicijativa ospori. Dakle, to je pokušaj da se armija Republike Bosne i Hercegovine i tadašnje međunarodno priznate republike kriminalizira. Dakle, to je u suprotnosti upravo sa zakonom o oružanim snagama Bosne i Hercegovine, kojim se eksplicitno propisuje da etnički pukovi koji su egzistirali u toku rata u stvari imaju neki svoj kontinuitet u okviru oružanih snaga.
6: Četvrti rok za ispunjenje reformi u okviru plana rasta za Zapadni Balkan istekao je krajem prošlog mjeseca. Koalicioni partneri imaju rok do 15. jula da podnesu izvještaj o provedenim reformskim koracima, nakon čega će Evropska komisija procijeniti njihovu realizaciju i odlučiti o odgovarajućim isplatama. Riječ je o financijskom programu podrške Evropske unije državama Zapadnog Balkana s ciljem ubrzanja njihovog pridruživanja.
9: Plan rasta i reformi za Zapadni Balkan uspostavljen je 2024. godine da bi zemljama kandidatima u regionu bila pružena financijska podrška vezana uz stroge uvjete, prvenstveno za implementaciju reformi potrebnih za članstvo. Od svih zemalja regije Bosna i Hercegovina je u najtežoj poziciji i sa najmanje rezultata.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Evo, prije nekoliko trenutaka imali smo priliku govoriti o onima i dati savjete onima koji putuju na odmor, dakle van granica Bosne i Hercegovine, a da vidimo sada u nastavku kakva je situacija i sa onima koji nam dolaze i koji u tom turističkom smislu posjećuju našu zemlju. Čini se da Federacija Bosne i Hercegovine bilježi manje turista nego što je to bilo prošle godine. Ukupan broj dolazaka turista u maju 2026. godine u Federaciju Bosne i Hercegovine iznosio je 148.079, što je za 3,8% manji u odnosu nego na maj 2025. godine, dok je u odnosu na april 2026. godine bio veći za 27,9%. Učešće domaćih turista u ukupnom ostvarenom broju dolazaka u maju iznosio je 23,8%, a stranih turista 76,2%. Ukupan broj noćenja turista u maju 2026. godine iznosio je 283.713, što je za 1,3% manje nego na maj, u odnosu na maj 2025. godine, a u odnosu na april 2026. godine veći je za 28,4%. Učešće domaćih turista u ukupnom ostvarenom broju noćenja iznosio je 22,7%, a stranih turista 77,3%. Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru vrste hoteli i slični smještaj sa učešćem od 96,2%, podaci su to Federalnog zavoda za statistiku. A u strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske 13,6%.

postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 4.

kupcima. Stand AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere iz

Informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.